0: 父亲轻松地让他的鹰捕到了假猎物。接下来该莫尔莎买买提来寻他的新鹰了。
1: Halvalandığım bürküt, yanı bürküt. Hani gövrek götürüş gerek.